illeşer suun föv bilen ören ütköşüp bir tiy tayalanyan tağam bilen tanıştırmak isteýäris. Köçülerin iň turşy, iň kiterdeg we iň işde açar tağam hem diýip bileris. Kış aylarına gowur probiotik çeşmesi ökmünne immunitetiňizi berkidýän bolsa, tomusda ony sowuk görnüşde sarp edip bolýar. Türkiýanyň köçe tagamlary atly gepleşigimizde bu toprağın tiz wagtda taýýarlanýan ýöne edil şolary ýaly hem lezzetli tagamlar bilen tanystyrýarys. Menümizde şuň turşy we turşynyň suwy bar. Turşy Anadolu müňler çelweri mälim bolan saklamak usullar. Göwök önümleri kış üçin duzlu suwda ýa-da sirkede fermentirlemek arkaly taýýarlamak usuly. Merkezi Aziýadan Anadolu çenine uzalyp gidýän türk aşgana medeniýetiniň bir bölegidir. Emma turşynyň köçelerde satylan bir lezzet ýagdaýyny öwrülmegi, esasan hem Osman döwrüne uly şäher durmuşynyň özgörmegi bilen birlikde boldy. Esasan hem 17-nji we 18-nji asyrlarda Stambulda turşçularyň bolanlygy arxiv ýazgylaryna beýan edilýär. Bu bolsa turşçularyň inni öýleriň sowudyjy tekçilerine däller, olary bazarlarda we köçelerin urunu tapyp bolýanlygyny aňladýar. Kelem turşçulary, hyýar turşçulary, gawun turşçulary, bularyň ähliýeti

0: tükapbarda taýýarlanyp, yerli restoranlarda hem de köçe sögdegärleriniň dükanlaryna el ýeterli bolupdyr. Gudawny getiriň. Siz Märkeli Osmany köçesinde bir tarapda simit satyjy, beýlik tarapda bolsa şerbet satyjy. Burçda bolsa arasa ak kelem, hyýar we gyzyl şuwnur bilen doldurylan uly aýnaly arabalar. Ene şonnyň märe turşular köçe medeniýetiniň bir bölegi bolup gelýär. Türk dilindäki turşy sözi pars dilinden gelip çykýar. Pars diline torşy, ýagny turşy zat diýmegi aňladýar. Wagtyň geçmegi bilen ol türk diline turşy bolup, turşy tagam bilen baglanşdyrylypdyr. Türk diline sögda maksady bilen turşy ýasaýanlara ýa-da satýanlara turşyjy diýilýär. Turşyjy sözüniň agdalýan iň ilki resmi namasy Ýavuz Sultan Selim'in umumy kanunnamasydyr. Emma turşyjylyk diňe bir satuw iş däl. Ol şolur wagtda hem ussatlyk talap edýän däpdir. Gowy turşyjy iň täze göwek önümleri näme diýip saýlamalygyny we duz bilen sirkäniň deňagramlygyny näme diýip dogry ulanmalygyny bilýär. Sebäbi duzdanyň hyýalaryň hakyky tagamy dogry fermentasiýa we sawyrlyk bilen ýüze çykýar. Häzirki wagtda Türkiýanyň köp şäherlerine turşy taýýarlaýanlar özleriniň öz bolşy taýýarlaýyş usullary bilen tanalýarlar. Käbirleri köp sarymsakly bolanlary halaýarlar. Beýlikleri bolsa aji bolanlary. Hyýar, kelem, buruç, käşir, şuwnur we nohut iň köp taýýarlanýan turşylaryň käbirleridir. Köçede turşy iýmegi aýratyn edýän zatlaryň biri turşuly suwdyr. Uly aýnaly arabalarda saklanýan turşy duzly we hoşboý iýsi otlaryň goşulan suwdyr. Adamlaryň aglabaty esasanam gyş günlerinde bir stakan turşuly suwuň sizi hakykatdan hem jandandyrýanyny aýdýarlar. Stambulda, Ankarada ýa-da İzmirde turşy satylan dükanlaryň ýanyndan geçip barýarkaňyz köpden şu soragy eşitip bilersiňiz. Aji bolsunmy ýa-da ajysyz bolsunmy. Bir stakan turşy suwy taýýarlanýarka bir näçe bölek hyýar ýa-da kelem goşulýar. Soňra isleňize görä oňa aji burç ýa-da limon goşulýar. Bu ýönekey ýönegüýşi tagam köçe medeniýetiniň iň halanýan içkileriniň biridir. Turşy diňe bir garanymak üçin näl eýsem nahalaryň aýrylmaz bölegidir. Gowry nohudyň kelin turşyty, palawyň ýanyna hyýar turşyty, katlet bilen duzlanan burç. Bu tagam türk aşganatyna hemişe aýratyn oryn eýleýär. Belki şonuň üçin turşylar aşgana medeniýetiniň we günnelik durmuşyň kiçi, ýöne güýşi gahrymanlarynyň biridir. Turşy doldurulan gawy açanyňyzda howany doldurýan ýiti iýs dişleriňiziň aratynan bölünýän hyýaryň gitirdegi we ondan soň içilen bir stakan turşy suwy. Ine köje tagamlaryň iň turşy, iň gitirdegi we ýatdan çykmajak tagamlarynyň biri turşy.
1: Köçe tagamlary.

Emeli aň indi diňe telefonlarymyzda däl söwüş meýdanynda. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Israil Eýrana garşy guraýan hüjümlerinde Emeli aňdan giňden peýdalandy. Maglumaty has çat gaýtadan işläp bilýän tarap söwüşiň depginini kesgitleýär. Onu Türkiye bu beýetleşikde